0: papa ye strong opa oba papa ni di echiri na omode ne ba ho na omode ne bre me oba ne me ka chese yare we coins bi na atofom na wafa
1: ha
0: enti je coins we won so kwa fa coins wo koyesa akwa ja ku kwem na obi mra me fa since ada ne besi ne happy fm for bedi wan dance ye yare ne ma bi um
1: papa coins ka
0: me na me ka chere ye di akura bi so bre me o happy na food why ha na fu adwa for 2 years abaya katwa ye twins yo no hospital na funa sanche oba ene me so munfa kube afri soro atofo munfa mbere me na ye mfa nsasa yare ne edi kube afri soro atofo nyo bia na tie nyansa bo akwa happy fm one of the by
1: na pa yare ye no ko wo ye den na hu se ye di yale we ba ne nsunsunso wo ye di akiri ene di ekwan be fa so be ko
0: ene ye sunsun masam a ye ntimi nkan kire wo so what ya che because yare ye bia ne di ekofa ba yare ye bia ne na chi wade ye sansan obi be ye wade no o haban bi nso ofa di tu aduro ye wo de haban ne tu aduro
1: Hey.
0: And sa haban kra ne de Daniel
1: du. Yeah,
0: ha, obi ho se obi de moto gu fam obi atia. The same moto na ne de ma no use na sa duro na nipa ndo ya ona ye de. Na ko so haban ne ya che.
1: Wow.
0: Nti so obi tie mi sabri. Na se yade bia betena brabo no so. Wa ko hospital. Ya check it. Yes, you have that B. Yade we he, ma me bi ba me nche.
1: Okay.
0: O die o soon die ne obi a wono pa ne. O se free bed the following month de ko no hona me ne basa basa. O ko che ge no anya HIV.
1: Wo so die keke.
0: No bia wono.
1: What da solid.
0: No bia wono pa ne. Ma me ba ko de obi ne do mpem nyina. O se dog. Fisi ye wo me pa ne de bia bibi na me ba due no mo.
1: Hey.
0: So what you say? Anti de bia de me kan se ye ka sunsun sam ne ye ka ya ya sa sam a. O mfa ntwem o sabasha ba center da. O de ba se de tie bia na.
1: Ye
0: be sa o yare mo akọ. My number is
1: 0241 21
0: 0241 21 21 74 73 0241 21 21 74 73 0241 21 21 74 73 0241 21 21 74 73 0241 21 21 74 73 0241 21 21 74 73 0241 21 21 74 73 0241 21 21 74 73 0241 21 21 74 73 0241 21 21 74 73 0241 21 21 74 73 0241 21 21 74 73 0241 21 21 74 73 0241 21 21 74 73 0241 21 21 74 73 0241 21 21 74 73 0241 21 21 74 73 0241 21 21 74 73 0241 21 21 74 73 0241 21 21 74 73 0241 21 21 74 73 0241 21 21 74 73 0241 21 21 74 73 0241 21 21 74 73 0241 21 21 74 73 0241 21 21 74 73 0241 21 21 74 73 0241 21 21 74 73 0241 21 21 74 73 0241 21 21 74 73 0241 21 21 74 73 0241 21 21 74 73 0241 21 21 74 73 0241 21 21 ye spiritual consultation ye tena se hwehwe sunsun mu adie bia ti abrabo no so wodi ananti abra enye ye wo firi kwase be duru nkran na yare bo yare na wodi akọ hospital di usika nyina mana so bisa ho se adan na wodi ne de ntimi nkọ adan ti na wonya adwuma no na yare ne bo adan ti na wo start adwuma pe ana se se insensam eto
1: yale kro no bia sa
0: bia sa ne de mana wodi de ntimi nkọ
1: Bibi di achiri.
0: Anti diabetes. Obi hwam se ikotwa nan.
1: Ao.
0: Ye bisa na se die se diabetes. Ena sugar. Wano mu nduro sa enye ye me ka akira wo se. Nye ni nyina na ye honam mu die. Enti na yare a abrofo no hu ni se esunsun mu die omu ni ho aduro no. Na o makase na aduro ni ho.
1: No correct.
0: Nti e be ka akira se HIV aduro ni ho. Na die wo ye oda ye o son da ye se ye wono pani no. Ne die no ko.
1: Ekọ.
0: Me na me ka akira ba ye ho ne die no ko. Because esunsun ma sem enye aduro
1: Niges, what to me, crutch?
0: Yes, and you don't know your son, Diana, one panentia, the Arena, a day, a granum,
1: soon,
0: suma, dear, no more drew, Jared drew, a thread, drew, no, took up. And don't you know, be done, I draw, better not, you know, be a shanner, so no be cunies in Munkumach Terreno.
1: It's about Emma, let us say, Yalibia, yes, sir, Nippas, my son, someone who drew a corn, let us say, and yaqua,
0: and you don't know, be been a dear, dear, dear, dear, say gay or yare or board, I didn't buy one more drew.
1: Okay,
0: Jarica can attack. Yadi mami bi fili la pass no ye mobile money. Ma meno se o wura adicha no pa, o ye no mobile money. Adicha no pa o call bi o ye mobile money. O fa price o pra no bibi bo front the light aso ke no. Eno anu ma meni wu. Ana taxi do ba bi ko do no mu page anu so mo de ne ba hospital bi. Me ami mo hospital ni.
1: Wow.
0: O mo ba na do ba ne ka chen say da bi, o ka chen bra na na ko yi scan bra bi jina ne nchen. O ka chen say da bi yen ko doctor saba.
1: My god,
0: ma meno sister no. Blane din toma police tani nyanko be gane ho nyina. Ni tiri wi nyina o tutu ni o tutu ni tiri wi. O se bibi afro no na koma. Obaye na bise monti abaye no. Mo famko. Mo fama no, no nko dware wa chire ho. Pa, na yare na tiko.
1: It's just ye de nipa ne ba wonye oba wani mu ko ade, wo be hu de ye
0: ko. Oh, ye de ba ko free voter region bra mi na se bra bi. Ye de ni chiri chiri chiri chiri chiri chiri chiri. Edu na jono asensene kase. Ade cha no pa ne ho de. O mo na. Na o mo de ne bra mi. Me se o mo nye, mo fama no nko dware wa chire ho mra. O jari wi e pe na teko o ka chere me so dog na mi nim ma chini voter region papa be kan yankopon hata so ka madwuma me yezo mi ni troda de bia me ka de ma ye enti nipa na tia na o hunsa so na me kan ye
1: enye kosure
0: enti obi tie me na osusu se o ha obi da no so de nante abra eno na ye se onfamra
1: onfamra
0: na me si dia ye twa no so kra wani da so se
1: e be fefe
0: so what you say dia ye twa no so wani da so so be fefe na nya wo yade we na osusu so de be ko wo enti obi o so me yade we die me di be ko wo me yade na san ba bi unni yare but in Tiasibi